одну очерет, з дома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Предню се шемпіо та нардим, наскреуш і в бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мелчк за дондола, ан змислим ти